sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Lijepi pozdrav svima i ovaj četvrtak. Nadam se da zjevate upravo kao što ste čuli, da se još budite. Tek je 6 uri, nećemo ništa naglo. Vidit ćemo kakav nas dan čeka. Što se tiče vremenske prognoze, moglo bi to biti onako varljivo. Za nekih 10 minuta ćemo čuti detaljno šta sve ide, a do tad naravno uživamo u glazbi. Lipo se razbudite, pomalo počnite misliti o onoj prvoj kavi i onom prvom najslađem gucu. Amo mi uz Harija kreniti, još tvog je poljupca na mojim usnama, jedna lipa balada za dobro jutro. Ostanite uz nas.

0: naglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidija sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih koji rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila.

0: sam.
1: Nesklavirno pamti ono što daš mi, ono što dam ti znaš.
0: Jadra.
2: Radio koji se sluša. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
5: 663-700.

0: 14:21. Evo nas zajedno, otvorili smo naravno našu liniju 663-700 i već na njoj bilježimo prvi poziv. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Tražim jednog radnika sa motornom pilom da očisti jedan teren za kuću. Nije velika šuma, tanka šuma. Na broj ovako 099 788 5156.
0: Može, zapisali.
1: Ja vas molim, ako morate sutra da obnovite to.
0: Može, evo ostavit ću obavijest kolegici.
1: Hvala vam, da se javim sa motornom pilom.
0: Može.
1: Čišćenje jednog terena.
0: Može, ugodan dan, do slušanja.
1: Hvala vama puno.
0: Evo, ponovit ćemo oglas sada, evo i sutra ćemo, naravno, nema problema. Traži se radnik, dobrovoljac, evo da dođe s motornom pilom očistiti jedan teren. Kaže gospodin da bi bila dovoljna motorna pila. U svakom slučaju provjerite, evo, i dogovorite se na 099 788 5156. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, može oglas.
0: Ja. Može, slušamo.
2: Evo, ako prodajem bicikle raznih veličina, muške, ženske, sa hidrauličnim kočnicama, dosta kvalitetno očuvane. I na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može, zapisano. Srdačan pozdrav. Ponovimo, prodaju se bicikli raznih veličina, muški, ženski i tako dalje. Zovite na 099 755 4673. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan. Ja bi imala prodati janjaca.
0: Može.
3: Na broj 091 549 0035.
0: Može, zapisali.
3: Imaju od 25 do 30 kila.
0: Može. Srdačan Hvala pozdrav. Ljeta. Evo, prodaju se janjci od 25 pa do 30 kilograma. Zvati na 091 549 0035. Jedan oglas smo ranije zaprimili, ali evo sad ćemo ga pročitati. Obavljaju se usluge košnje i krčenja terena. Evo, gospodine koji ste nas prvi zvali, zapišite broj. Broj mobitela je 099 531 5828. Dakle, u pitanju je nuđenje usluga košnje i krčenja terena. Dobar dan, želim. Mali oglasi.
4: Dobar dan. Prodajem Golfa četvorku, karavan, dizel. 2001. godina, registriran do drugog, do trećeg mjeseca iduće godine.
0: Mm-hmm.
4: Povoljno. Na telefon 099 3070 177. Hvala lijepo.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se vozilo Golf četvorka, karavan, dizel je u pitanju, iz 2001. godine, a registriran je do trećeg mjeseca iduće godine. Broj mobitela je 099 3070 177. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, čujemo li se? Halo? Ponovite, halo, čujemo vas, ali s prekidanjem.
5: Halo.
0: E, čujemo se sada dobro, pozdrav, dobar dan.
5: Pozdrav. Prodajem 4 janjeta težine 15 kg za daljnju dohranu.
0: Mhm.
5: Na 021-603-1116.
0: Može, zapisano.
5: Halo vam puno.
0: Lijepi pozdrav.
5: Bok.
0: Ok, evo ovako, na prodaju su 4 janjca, 15 kila imaju trenutno, dakle za daljnju dohranu i obradu. 091 je broj, 603-1116. Dobar dan, želim, mali oglasi.
6: Dobar dan i vama.
0: Slušamo.
6: Hvala, naprijed. Prodajem 3 koze dobre mliječne, bez rogova. Na broj telefona 097 711 5590. Hvala, velika i ugodan
0: Može
6: dan.
0: Može i vama ugodan dan, hvala vam. Prodaju se tri koze bez rogova. Za daljnje informacije zvati na 097 711 5590.

0: Dobar dan, želim, mali oglasim.
1: Dobar dan. Ne možete ponoviti gospođu koja je prodavala 4 janča za dohranu?
0: Može, samo malo. Evo ga. Pišete?
1: 091 603 111 111.
0: I ovo na kraju bi bio 6. Probajte i peticu, ali čini mi se da sam zapisala 6 na kraju.
1: Dobro, hvala lijepo.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, mali oglas.
1: Dobar dan i vama. Prodaje se sjeno u Balama. Na broj mobitela 095576349493.
0: Možete ponoviti, molim vas.
1: 095
0: u redu.
1: 576 3493.
0: Oh, u redu.
1: Hvala puno Bog.
0: Lijepi pozdrav. Ja sam nešto krivo prebrojala broj znamenki, ali u redu, dobar broj imamo. Ponovit ćemo, naravno, prodaje se sjeno u Balama, a broj mobitela glasi 095 576 3493.

Sad mi gonaš dir, kune znon te katat. Sad mi imaš reć, kune znon te cud. Toliko mi besedah pride, ma ja ne znon hipotat.

0: izvan domovine.
1: Dobre večer, poštovani slušatelji. Evo nas opet zajedno. A zajedništvo je ono koje stvaramo sve ove godine. Domovina, iseljeništvo i ove večeri u jednom. Za tonskim pultom je Tino Baričić. Emisiju potpisuje Vladimir Brnadić. Ja sam Slavica Štefić, a glazbenu dobrodošlicu počinjemo uz potpis Martina Horžića.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina zaredom kako dolazim tu sa obitelji. Ovaj prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljamo i ove godine, nadam se još boljem duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešan.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako su ne, još više obradovali, nisam se nadao njima da će biti tu i tako.
1: Koliko vam znači duhovno jedinstvo svih Hrvata koji su došli evo iz mnogih zemalja? Evo.
0: Ja, jako puno, ovako ovo kad vidim, tu riječi nekad ne mogu opisati, samo se naježite i jeza vas neka uzme i nekako duhovno ispunjeni i tako da. Da. Neke stvari se ne mogu ni opisati, ali možeš samo vidjeti i doživjeti.
1: Izdržat ćete sve kilometre od Dubrave do Svetoga Duha?
0: Da, da, svakako, jer prošle godine smo isto iz Sesvetskih sela, dakle smo kretali od Ozdoj, sutra Marija Bistrica, ispunimo vikend svaki kad dolazimo.